0: wawa
1: nan da ka
0: ayyo ma so ayyo ne ke da ba ku man ku ta ku ya ka ta ba ya ne ku man ku ta ku ya mu ma ku ya ne ku man ne ku ma ku ta ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya ku ma ku ya